آسمان و استیرم دیوا لبخشی بهار گلم چنیوا شونمی درخت لروم پجاوا لزردی زور کل سرنجم داوا پلک زرینی پاش بارانی زور چماوت و برام بر بخور هتاوی نوروز منجی جودره و زور هاتونو چون بر روژو بشو خوری قلبزی کفزیوینی چم لهزار چشن پرشنجی ناوتم میوی گیشتوی زرد و سوری باخ جریو و جوکی دارستانی شاخ لگروی شمشاو لطلی کمان گلی حال ساو آوازی جوان جوان امانه همو جوانن شیرینن روشن کروی شقامی جینن بلام طبیعت هرگیز او هرگیز

ویم تیر نلی مخی کام استیری گش کام گلی چهی آلو کلمی گوی ممچی لیوی کام رشی اگا بر رشی چاوی بر جانجی بروی اگریزی خاوی کام برزی جوان وک برزی بالایی کام تیش گگات تیش کی نیم نیگایی کام تاسه کام میل کام چاوانواری.

ای چاو چشنی بازی قفص هلوری پرد کوابالتی جکانی نگای حسنی دول برد کوانی دو چاوی مست کوانی بروی پیوست کوانی زلفی رش کلمیال و گش کوای کلی جمال

ای جوه زلیلی چاومو بر تو پنابم دنجه لیاری دوره و چیب کم لزیلو بم بابی خندی پراهنگ بی نغمه نازی شوخ و شن بی زری بازن بی برو لای من بی هاری هیاسکی ورشی کراسکی حسی شام لطاو لجویت کم ایوسم بونه لیار و دینه ختامی افسوسم بابه بونی هناسی بی پر بسینم وقت تاسی بی بابه بوی ممی لدرزی سخمی بونی و نوشا گل میخک عطر لامیسا اگر چی نبو دنگ و رنگ و بو وخشت با عقلی خامه و خوم خسته بختی تو کواتا ماسی نشی نرمی کوا لذتی کوشی گرمی کوا ممچی پرچم لیموی باخی سم کوا ماسی لیوی آو جرعی ابد خیال خاطراتی عمری گذشتم دخیلی توم خنکاوی بحری دوری نکی عشقی منجرم جیلود لچاوم و نبی هر جیز لای تو نستن نبی چشنیاوی نا دایم بنوی نا عشقی قدیمیار تا وقتی احتیزار.

لجر آسمانی شینا لپالوت کی بفرینا کردستان گرام دولاو دول پیوام نلشارو نلاده نمدی کس وقت تو جوان بی توی تو بس کسر کرده دل پیشاد بی وقت فریشتو پریزاد بی نباریچی نگوشتن نکسولی نشاجن نزور چاو رشی نیزگار گشی بلام بنیگای شیرین نمدی کس وقت توبتین توی تو بس لید بیب زیمان گشوه بجن ریکو روتی کهوه لو روژو توم دیوا عشقیق لدل چسبیوا سات دور بیلیم گربر بیتیم کدز لیخت جیر نابی للای کس دل جیر نابی توی تو بس پنایی واو خوبینینم آواتی جیان شیرینم او ساکتوم ندیبو جینم تالی و ترشیبو بی شادی وارم بی هیواو ناکم اجیام جینی سرسری نمبو کس برابری توی تو بس ریگی هیوانی شاندرم سختی جیان آسان کرم ای گورک چی زوز خوشک جوانک ای وینوز تو پرستم بو یوامستم بو آینم مگره

باجار بدري توي تو بس قبلي آينو باورم خواي باشتي دلي ترم وكسر روشوه نامانج نزازاما نكرمانج گرام کردستان گرمیانو چوستان نلا شارو نلا دی نم دی کس وقتو جوان بی توی تو بس کچا کردی اگو گل

سجاده چولو سیبر بو کات بیانی رویشتم خیالاویم روانی با سوزایی دورو پشتم با آسمان با شاخی برس خانوی تازه دنیای جوان رویشتم با سپایی کشو مات لاشا سستو دل کهیلی تاس وعوات لپر نازانم چون سرم حل بری برام برم بجنه در کود وک پری لگلوی لعابا و علابو لدیمنی شیرینی اشکرابو بالا برزو بچکولا پیو ایسکرپین گوروی و پوس سفتو سپی و اوریشمین ارویم و دزینی گم جار جارک لجه عبای رشای دین از دارک بروتی کو لنجی تاوس و قمری گرج گرج جوان جوان هاتو جاده ابری ما بوی بگات عاستم چن هنگاوه درزه کو تپچو دیم نگای چاوه دستو پنجو مچه چکو نگایک چی بنوسم خواه هزین شایک قولو مچک صافو سپی وک شوشا سر پنجکان یاقو تیگ بون بورشا بین سر چاو

زرد سرنجی را چشاوم زور چاویشین داویا پرشن بچاوم شانو ملو گردنی روتی به گرد سنجی نرمو ممچی قطی تندو اکبرد بجنو بالای کلگتو شوخوشن لشولاری کمی گوشتن کمرتن پیستی سپی بخنینی گشمی لو آل

دشت گلکی تریر زوانی وگلن جولار زردخنه نغمی دن شرمی تاو تاو ناس کردنی رنگ آرن هموم دیون کاریان کردو تا هستیم سردمی که عمرم بونا وی مستیم همو یک یک یا خود دست بدستا ناخی جانیان بو پر کردوم لبستا امانم گج لازوان بو و لازوانا بلا مرجیز تنیا زوانی امانا بوی نشکانم تینوی تیوار ازوی دو هر گراو ملی برسین چلاو چلو لحج باخه گوله چی سورم دی بی بوی چوم هزار در رگل پیم چقی بی هر اوندش جیرو دی گوله سور بوم ناشار ازاو پا پوله دور بدور بوم هم جایی تر کوتو متب بیایی بو جوانی چی تری پیج آشنایی جوانی تری جروکو هم جوانانا نیتوانی و دامر چینیم جانا هر سرگردان هر آوارا هر برسی بو چی باشا پید بلیم با اپرسی چون که کات دینه تا دی خوزگی دو جوانی جانی جاوکاری بی جوانی گل لش با هرده بهار بی آرائیشتی آسمانی که بی فر با بگشتی با کلالیم رنجرویم بدبختیم تا استا که هر نازدار من ناسیم بروالت چند پرشندارو شیب بو پیچوانی اوه دلی تاریگ بو کشکی گرمو درونی سردو سر بو زمانی نرم نهادی ازگار در بو لبر اوه ای قش زردی بیگانا جیلوی جوانید لبیرم چه آسانا بلام اوی لیورو جاندم هستم او کتبی شعری دات دستم گران حتا دوه ناسی جیانم لبیرم چه و جوانی دای نشانم دیوانکی برونز که نغمه شعری علیک چپیه.

و بالا برز بشان و گوزه و چند جوانی پری سر ارز لدور و چند مایان پیس و سر پوشد چزو اگات دماخم شپولی بوی خوشد شمالی ریگی کانی خات بالا کد لرانوی لشی زیوینی شوری کلگد بعیشوا بلنجا بوزنی گورانی اروی زری کمرت بیادا کو برکانی اگیت کوملی پیوانی بردمی مزگوت سلگه کی و کواسک لسی بریش کود لرگه تا های پول پول للاوی دی کومل هر یک گلیه ناو چشنه پر باخل همو با عزرت ون گل فرده نبر پید خوایا خو گلی چه بدل توال چید.

هاولار گردی که و رفتار نظر ناکی روی آغر لطیری آهی ناکامیم حذر ناکی روی آغر بدو تا عشقی حسرت خمینه بارینه بسر دشتا تماشای لالزاری را گزر ناکی روی آغر للای خلقی گدای گردی جرپی مرچی دلداری

بساید و کوما تاجم لسر ناکی الروی اوغر بلرزو زلزلی او پلپلانی دوری پوشیند بینای هستیم همو زیر رو زبر ناکی الروی اوغر اوا واعظ لی لادا لقبل عشق جوانی رو سماعی وعزی سر تا پازر ارناکی اروی آغر فریشتی یا پری یا حوری شوخی ملک شیوا بعش و خولها و جنسی بشر ناکی اروی آغر بتای دوری غزل از شنم لحسرت رشتی جسود متای عمری دریش کردوم لبرناکی الروی آغر الروی آغر الروی آغر نظرناکی الروی آغر حیام عقلم دلو دینم هدرناکی الروی آغر.

ای شوقی گلاوی جیبان نوری نگاهت، ای عطری سبابوی نفسی زلفی سیاهت، ای حسنی طلوع بینی کی فیض حضورت، ای حزنی غروب روزی رشید دوری تباهت، ای کوشک و سرای باغی بهشت میلی سوابت، ای آگری دوزخ شرری خشمی گناهت، ای عفتك الداخی حسد بودلی جبریل، هر بو هوس و عشوه خولار کلاهت، چون محکمه عشق ندا حق بجمالت، خندی لبی معصوم افاداتی گواهت، وقبل بلکی فزری غزل ویرد ما ایار، بو او گلوه خلقی که حمدی الهت، بی عشقی هوای پاییز بو قلبی فسردم، ای روژی بهار مرحمتی تینی پناهت، بیدار یکم ظلمتی شو بردی قراری، تو زلفی پشیو در بخسا چهره ای ماهت، از تیره همو داغی سمای صفت گوران، ای عرش عظیم نار راحتی دو کلیات.

خفتی من با غفلت و نیسان همو ناشی شرابم ساقی بفیدای دیده مخمور دکم دیم

لبختی تاری شو ناکم شکایت، شبیه چون که بوزو فی سیایت. نیا قابل برینی راهی دوری، وکو پرچت کشاو بی نهایت. به هیچ خاکستری ناگم نکابوم، لانجامی لهجری حب حکایت. کتیری نیو نگات شرخان انسان، قفص خالی کامرغی درایت. لچاوی بد خوا عمری جوانی، قبول کالم به پاداشتی وقایت. خوی مندالو سهری عشقی زار، ابخشی حزنی نغمی لای لایت. هویدای لرنجی آلی دستت، کدائیم پیشت قتل و جنایت. حتا کی بعد نوشی عشقی توبم، حتا کی بیمزی ماتی کفایت. دخیلت بم همای صلفینی دل بر، بسر سرما بچش فیزی سایت. بگوران ناکری قد ترچی سود.

برنجی زرد و شوی دست و شمشالی کزا درویش حزم کرد بستیک ببیم سراسر حزن و ماتم بی لسیماتا بدیم کرد هیکلی عمری که حسرت کش و ها دیارا که بختد آشیانی بلبلی خم بی بله دیارا لناو قومی بسیطا قدری صنعت کار وکو عکسی قمر وای لناو حوزی کلی خنده بلام تختی رفاه و تاج حرمت ملتی هوشیار با استادی ادا وقت و لناو شمشالی کن کنده سحر بینی تگریان و قصه سحری پری نغمه برای درویش ازانم با معیشت وی الواواری با زهری ناعلاجی تا لناکز ویستنی لقمه با مردن تا که جوی ناشی خنچین خروشی نی بلام چی بکین لناو چاوی رشی بعضی زکای گوره وکو توی گولی دنبا لسر برده چی رقم وین اگر خلقت نصیب عمری توی محکومیم دوره نکردایا خوا عالم لکام عرش دا سوداوین نحرفی مکتبی اکت خویند نا استادی پلی گرتی سیرف برزی زکام صنعتی فیر کرد بشم شالت همو وزنی چی گورانی لطولانی حتا کرتی بسر پنجی هنر کردت بدیلی کشی زالت اوندم بیز لموسیقا خروشی روحی بیگانا میزاجی کردواریم تیب چوا درویش عبدالله دخیلت بمدسا بولاوکو آی آی و حیرانا شپولی زوقی ملی پر درونی ما تو چولم که لبید هوفن گلی زیاتر بر روح ماشنایی والله دا ای درویش سکالایگ لگل روحی کلولم که

هرچنکم او خیالی پی مستم بوم ناخریت نو چوارچیوی هل بستم یک دانوی درون قصی زمانم بوچی و ها دورن لیک نازانم امویز درون بکرایو وقتو

بانگی شوان لآسمانی خورنشین از تیره گزریوینه گش شیرین دورو پشتی دریای شین و بطنیا سرنجده لیواری روی دنیا لپرشن جاهی شوی چاوی کاو للرزین یا زردخنی لیوی آو وک او گلی ایدال سر نازداره تیرنا بیلی هر چاوی بوی انواره منی جیه که لو تماشا کرانم دل جیرو دیم جوانی وارانم لسر گرده برام بری وستم کلی بزه بی سرنجی مستم تاریک دایا از تیری تر برو دوا فریادن چاشو لعاستی دنیا بلام استا او اسپایی برو خوار حالا خلیس که کس کس ادات لیوار لیوی تینوی کل وقت دلو بیم جه ای داخکم مرجی نیشتنی کجه ام از تیره بسرحاتی دل جیری لکم روحان نابزه.

هزار اوف اخ هزار اخ تا قیامت خدا اخ من کسنگم برده طبعا برزه چشنی شاخ و داخ من که خوینم آگره چونه جوشم حاضره من که مایی فخری

هوا مگر اصلی نبود، با سرم نرمل عاستی بندی دیلی داخکم، با لنزمی و پستیا و بگومی لوتا شاخکم. اوف هزار اوف.

چی او سنگی سپر بو با پلاماری عدو بو با پرده سر قفص با در برین یارزو با زبانی بگریم نایل سربست بلیم ریبوارم سر بخوی کعبما دشتی خوینگر ریگما بختورم برده بازم کلیا تاگم بو قبلیا بونه هات سردمم ام چشنه گفتارانه قد بونه بوم پالوانی کردوی آزانه قد اوف هزار اوف آخ هزار آخ.

نسچینی و شو بس هلدا بس بگری لچاوی بی قرارم با چی درمانی و نو زبری کری خوم کور پلم میوانی دنیای تازه خلقاوم ادا گریت بزر بیچس لروحی پرگلاراوم چی ام گریه بی خایا کروزی نی و شو خورپین چی ام قطر وردانی لچاوت بی مال ارجین لگل او خونچ ساوایی لسر خلفی بهار روی چی فرقت لبرچی او هتا سیزه بینوی وکو او برخه بچکولی که هر ایستا لدائیگ بو لبرچی نش ای یاری حلد نادات سر پاشو علی او زرنقوتی پی کمار فرشی الانی چی ایشه که کرم بو چی لسر امال کروزانی چیت خوا چه سر ریک و ها محکومی گریانی که تو هشتا لخم ناگی لمعنای گریه نازانی اگر وک باوک حسرت دیدکت زهرت بچه جایا زمان گردی امل تی گشت بدم باو ببی جایا لناو کلپو بلیسی نا امیدی و حسرتا یکسر بسوتای بهاری عمری جوانیت هم گلو هم بر بله رولم اگر وگ من کمیک بدبختی دراچیش لطوشی رش بکردای نوک شو روشی رو ناچیش حقد بو عرش بلرزینی بنالی روحی پر ریشت لأستیری سما ببجینی فرمیس چی دلی ریشت ام همو گریانی نامفهومو بی معنا زمانی بستو تقریری شکاتت بیلد از دنیا حقد بو بیو چان بگری بسر تاوانی باو چیما بحر پرکی لطف بیدی بناو چوانی باو چیما بلام رولم کتو استا لفزری زندگانی تایی لبر درگای تلسمی بختی مجهول و نهانی تایی بچی معلوم بشوینی هی منا ارجه چمی عمرت سراسر پیکنین و خرمی نابی خمی عمرت بله برخم اگر چی وکو یک جینی گجلایا لبینی بشک و قبرا برینی عینی ریگایا همو هر قافلی به اختیاری سرزمینی چین همو دینو دروین تاکو اگرین یعنی تر امرین ولی کوچی جان کوچی که پر سحر و پر افسونا لیک سرچاو دو قطرا یکی لیلا یکی رونا هیا وگ من بسر درکانی هنگاوی آوارا هیا هیواش که فرشی جری پی آورش می گلزارا اوندی روحی مایوس و ملول تاریگ که دنیا اوندش نور لروحی شاد و ارجه بسر سریا کرم هر وگ لعزوبی جیانا بختی بدگری شتی چیش بختیاری پیکنین گرتوی چوار دوری بخورایی مترسا خم مخو مگری لیستاوا بچی معلوم کچی لو

او دیلم لزندانی تاریکا هتاوی بیر روناگا کابرت شاوم بناو هزار حلقی داوی باریکا قفی زنجیر بچغینی انگاوم من او دیلم لپرشورای پولاوا اصوی هیوای گشم هرگیز و ناکم لروی آسمان بگری سور نوسراوا بنده بنده ای نامی برلاکم من او دیلم آمان.